And as per always as well, you already know, peoples, all you faithful listeners out there. The long intro, som aldrig tar slut, that never ends. Of course, we want to holler at least some of all your listeners out there tuning in now to the MRS and the Soul Underground Show, and yours truly, DJ Jens. Big shout out as well, everyone tuning in through this past, all through this past week. August 31st till September the 6th now, 2026. Shout out to everyone listening through our web page, the main MRS main website. That's mrs.se. Shout out to everyone tuning in through the various smartphone apps out there. Yeah, shout out to everyone tuning in through the various apps. Tune in, Radio Rec Plus, and so forth. You can listen to MRS everywhere. Shout out to everyone tuning in on the old school radio, of course, here on the west side of town only, Stockholm, Sweden, Västerås. Alla som lyssnar på 90.5. Shout går ut först och främst till alla våra lyssnare. Big up all our local listeners here in the west side Stockholm area. Shout till alla lyssnare här i Västerort på västra sida. Big up your status. Big up your status. Västerort ställer du. Shout till alla lyssnare här i Vällingby förstås. Shout till alla lyssnare i Hässelby, hela 165. Åkermyntan, vad händer? Shout till alla lyssnare på andra sidan. Stora vägen här i Grimsta. Shout till alla lyssnare i Skälby, alla lyssnare i Vinsta. Bort mot Järva också. Shout till alla lyssnare i Nälsta, alla lyssnare i Spånga. Spånga, vad händer? Shout till alla lyssnare i Bromsten. Shout till alla lyssnare i byn förstås, Rinkeby. På andra sidan kyrkvägen också, Tensta, what's going down? Shout till alla lyssnare i Rissne. Mot norra sidan, norra Järva också. Shout till alla lyssnare i Barkarby. Special shout out going out till alla lyssnare i Jakan, Söderhöjden och and so forth, vad händer? Tillbaks till Västerort, shout till alla lyssnare i Hjulsta, Akalla, Husby, Kista, Ör. Shout till alla lyssnare i Sumpan, Sundby, Berg. Shout till alla lyssnare i Hallonberget. Hela Solna, Frösunda, Blue Hill, Råsunda. Hela Solna vägen ända in mot stan också. Mot Karolinska, Nya Hagastaden, Norra Tone. Shout går också ut för oss förstås till alla lyssnare på gröna linjen. Ut med gröna linjen ända inifrån stan på Västra Kungsholmen. Shout till alla lyssnare där vid Fridhelmsplan. Kristineberg, Hornsbergstrand, Torilsplan. På andra sidan ut hitåt också över Tranebergsbron. Shout till alla lyssnare i Alvik, Stora Mosse. Shout till alla lyssnare i Abrahamsberg. Shout till alla lyssnare i Åkeså. Shout till alla lyssnare i Bromma, Ängby, Islandstorget. Shout till alla lyssnare i Blackeberg. Shout out man like Nikolaj fam. Appreciate the support on X. Yeah. Shout till alla lyssnare i Råcksta. Shout till alla lyssnare i Bällsta. Vad har vi mer här på västra sidan? Shout till alla våra trogna lyssnare sedan länge där vid Johannes Fred, Bromma flygplats. Shout till alla lyssnare vid Ulvsunda industriområde, hela västra sidan. Ställ er upp. Här är station MRS 90.5. Yeah.

ska ärligt erkänna, jag var lite tveksam när jag hörde den här första gången. Nu kan jag inte sluta spela Can't Stop Playing This Joy. Alma Joy, Thing Called Prove It. Yeah. Custom made for us. Custom made. Ny generation tar över 2026.

sen att det först släcker din törst. Soul Underground will always first and foremost be about breaking new quality street music.

0: beat, den blir som
1: Atlantic Records US MP3 promo. Would you believe? And it's Amer Bad, super producer Kaylin Payne, alongside Gabriel Drew, and Lil Sheets on this track.
0: Retarderet lab, utforska alla dina horisonter. Kom och ge mig ett till barn, jag tror jag vill ha en till dotter. Ingen här har en hotbild.
1: Där är en station, peoples, MRS 90.5 Västerort, Stockholm.

0: Underground show.
1: MRS 90.5.
2: MRS 90.5
3: Västerort. Exactly. Taking you back to the vinyl. And I have to be honest, people. Ni vet, jag är alltid ärlig, ni som följer mig på X. The vinyl exclusives I'm gonna blast off with on the Soul Underground show this fall, autumn 2026 and then 2027. It's on another level. Vi på en annan nivå. The exclusives of the exclusives. Rare and expensive. Det här är bara början. Det kommer bli so crazy. It's gonna be so crazy. It's insane.

Ännu en gång det här går bort. Den här går ut till min pappa Roberto Dynkelberg, jazzmusikern Roberto. Vila i frid, miss you dad.

Sounds of the Lady Like Trillity. Från början, från the T.O.P. As we go deeper tonight. Deeper!

0: dag, we have to round out, round things off. Måste runda av här fort, kan inte prata. Only 3 minutes to go. Ska säga här först att ansvariga utgivare, I have to end this fast now. Ansvariga utgivare, klockan är snart 5:30. Ansvariga utgivare för hela den här sändningen från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerorts Stockholm. Ansvariga utgivare för den här sändningen igår kväll och hela natten in i söndag morgon nu, det var ansvarig utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort Stockholm. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll 5 september klockan 19 till 24. 19 till 24, housemusik, föreningen Stampen. Och sen ansvarig utgivare från midnatt och fram till 5:30, om det blir här nu alldeles strax om knappt 2 minuter. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, denna söndag morgon 6 september 2026. Ansvariga utgivare från midnatt fram till nu, det var SMK. Spånga musik och kultur förening. The Soul Underground Show with me, Jeds. The best in R&B, hip-hop, rap, trap, dancehall and blues dance, connoisseurs classics. Soul Underground back next weekend, same time, same place. Saturday night to Sunday, the 13th of September 2026. Don't forget, if you want to have more info on us on MRS, Sweden's only real urban radio station, the music radio service, peep our webpage, mrs.se. We are going to continue now for those of you who are listening online through the webpage mrs.se or through the various smartphone radio apps out there. For those of you listening online, we are going to continue with some more old school music. MRS Jams coming up with some old school soul funk disco music from way back in the day, yesteryear. If you're listening on the old style radio, för er som lyssnar i gammal radion, så blir det Planetary Radio som vanligt. Direkt söndag morgon efter DN's Planetary Radio, straight out of Pasadena, California, USA. USA Planetary Radio, the show that takes you to the Homo sapiens final frontier. But the big dog DNs is out of here. Shout out all our Soul Underground MRS DNs fans. Until next weekend, one.
1: MRS.